0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні в випуску. Як у Канаді відзначають місяць української спадщини? Як у Річмонді ожила спадщина Леся Курбаса та легендарного театру «Березіль», що представив фестиваль «The Garden of Ukrainian History» і чому його організатори вирішили поєднати історію, театр, мистецтво та благодійність? Що таке українські обжинки? Як давня традиція завершення жнив прозвучала сьогодні через український танець, пісню та музику в Канаді? І як такі свята допомагають зберігати нашу культуру далеко від України? Детальніше про ці події у наших інформаційних сюжетах «Діаспора FM».
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. «Діаспора FM».
3: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
1: Дорогі українці Ванкувера! Щодня в Україні о 9 ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.
2: Вас вітає «Діаспора FM» та Володимир Івашина. У Канаді вересень традиційно відзначається як місяць української спадщини. Час, коли особливо звертається увага до української історії, культури, традицій та внеску українців у життя Канади. Саме символічно, що в перші дні цього місяця ми побували одразу на двох українських культурних подіях у Річмонді. Дві різні за форматом, але об'єднані однією метою – зберігати, розповідати та передавати українську культурну спадщину в Канаді наступним поколінням. 6 вересня у Річмонді українська організація Ukrainian Cultural Society провела унікальний мистецький фестиваль «The Garden of Ukrainian History», присвячений постаті Леся Курбаса, видатного українського режисера, реформатора театру, представника українського авангарду та піонера українського

кіно. Фестиваль відбувся на історичній фермі «Лондон Фарм» і став своєрідною подорожжю у світ митця та його театру «Березіль». На гостей чекали театральні та циркові вистави, мистецькі інсталяції, фотозони, жива музика, костюмоване дійство, арт-ярмарок та українська кухня. Особливого значення події надала її благодійна мета. Зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво меморіалу Леся Курбаса біля Одеської кіностудії в Україні. Серед почесних гостей фестивалю – мер Річмонда Малкольм Броді, представники корінних народів Канади, представники української громади та культурних організацій. До присутніх також звернулися президент Конгресу українців Канади відділення Ванкувера Наталя Чорна та секретар Конгресу Валерій Шевчук. На початку фестивалю до гостей звернулися його творці Ірина Мітнович та Оксана Кендзерська. У своєму вступному слові вони розповіли про історичний і культурний зміст фестивалю, постать Леся Курбаса та його театру «Березіль», а також наголосили на важливості збереження і популяризації української культурної спадщини. Фестиваль став не лише нагодою згадати творчість Леся Курбаса, а й показати Канаді масштаб і силу української культури, її авангардні традиції та сучасне прочитання нашої історичної спадщини. Ми поспілкувалися з організаторами фестивалю про постать Леся Курбаса, значення його театральної спадщини для сучасної України, ідеї створення фестивалю та його благодійну складову. А також ми запитали гостей про їхні враження від події та про те, чому сьогодні так важливо говорити про українську культуру і нашу історію в Канаді. Тож запрошуємо вас разом із нами зазирнути до саду української історії – «The Garden of Ukrainian History».

0: It was just an honor for me to welcome.
1: Для мене було великою честю вітати гостей тут, на нашій традиційній території. Я представляю першу націю Москвім, територія якої розташована на південному заході Ванкувера. І для мене було великою честю стати голосом свого народу та привітати не лише учасників фестивалю, а й усіх гостей, які завітали на нашу традиційну територію. Було також дуже важливо і цікаво дізнатися більше про історію України та про ті надзвичайно важкі часи, які Україна переживає зараз.
2: Пані Наталі, вітаю. Чим знаменний місяць вересень для українців?
3: Місяць вересень дуже важливий для нас, тому що це місяць української спадщини. Особливо цього року виповнюється 135 років, коли перші українці переступили канадську землю. І переступили по тих самих причинах. В Україні було погане життя, нам не давали жити імперії, вони притискали наших людей, і вони шукали кращої долі, так як зараз шукають наші люди, які тікають від війни.
2: Пані Наталя, чому вам сьогодні важливо бути на цьому фестивалі?
3: Тому що ім'я Леся Курбаса є дуже важливим для нас всіх. По-перше, це круте ім'я крутого авангардиста, якого Росія розстріляла для того, щоб нас не було ким гордитися, щоб нас не було нічого свого. Лише російська спадщина і ще там якась. І дуже важливо це відновлювати, особливо тут, в Канаді, по всіх країнах, і в Україні, і всюди, де є наші люди, і передавати це нашим дітям, ці імена, так як нам передали діаспори Канади і Америки ці імена. Коли їх заборонили в Україні, їх підтримували, друкували, знали про них за кордоном. І коли Україна стала незалежною 35 років тому, ці імена були нам передані. І так ми знали про це розстріляне покоління, про це розстріляне відродження, про всіх цих людей, яких знищували покоління за поколінням.
2: І щоб краще дізнатися і українцям, і канадцям, я знаю, що готується дуже цікава виставка. Розкажіть про неї.
3: Так, ми готуємо уже в цю неділю, 13 вересня. Це буде така інтерактивна виставка, де ви зможете почитати про перших переселенців, побачити їхню історію, взнати цей важкий

0: важкий шлях, який подолали наші люди для того, щоб своє ім'я встановити в Канаді. Нас знають в Канаді, українці мають дуже велику діаспору тут. І це все завдяки тим першопроходцям, які підтримували культуру, які будували церкви, які будували культурні центри, і які робили багато винаходів, і які передавали своїм дітям український ген. Та сама Роберта Бондар, яка полетіла в космос, була пластункою, носила вишиванку і має українські гени. Велику частину українства в собі. Тому це дуже важливо для нас. Приходьте, приводьте своїх дітей, своїх друзів. Будемо разом заглиблюватись в історію нашої еміграції до Канади.
1: Пані Ірина, вітаю від Франка до Курбаса. Розкажіть про фестиваль.
2: Ми дуже довго планували цей фестиваль, бо така наша склалася, не знаю, місія, певно, нашої організації. Ми завжди шукаємо шляхи показати і розказати про українську культуру весь час по-новому. От розкрити для канадської аудиторії і, в принципі, для української також тих персоналів і тих людей, яких, може, ми, знаєте, недостатньо пам'ятаємо. Мені видається, дуже важливо треба повертати в наш простір публічний імена тих, кого Росія весь час намагалась стерти. І Лесь Курбас один з них. Це фантастичний реформатор, який змінив український театр. Насправді, в той час, коли він прийшов до української культури, до цього осередку, театр був доволі традиційним. Він використовував доволі традиційні сюжети. Це зазвичай був селянський побут. Ніхто не наважувався до Леся Курбаса поставити світові вистави, такі як «Макбет» чи «Шекспіра» та інші вистави. І це просто фантастично, яка колосальна робота була пророблена для української сцени, для української культури в цілому цією людиною. Масштаб особистості просто вражає. Те, що ми сьогодні про нього розказуємо, це не лише освітній проєкт. Він так само і має благодійну складову, і навіть більше трішечки. Тому що, коли ми проводили тиждень Одеси у Ванкувері, до нас звернулися активісти з Одеси і запитали, а чи ви часом не збирали щось на культуру? Тому що зараз ми намагаємося поставити замість пам'ятника Володимиру Висоцькому пам'ятник Лесю Курбасу. І я була просто шалешена, наскільки ці ідеї співпали, тому що ми лише в той момент планували цей фестиваль, ніде публічно його не озвучували. І коли вони до нас звернулися таким запитом, ми вирішили, що фестивалю точно бути. І ми мусимо зробити для того, щоб зібрати ці кошти, для того, щоб розпочати роботу з пам'ятником. І це буде не просто символічно, це вже буде, якось, знаєте, зацементовано його присутність та у публічному просторі Одеси. Ми вносимо його в публічний простір Ванкувера ось таким чином, та фестивалем, виставкою. Більше того, ми там будемо дуже раді, якщо хтось захоче цю виставку і всі арт-об'єкти, які в нас тут сьогодні представлені, взяти до себе, там, чи в інше місто, чи на інший захід. Ми будемо дуже раді ділитися цими проектами, бо такі люди заслуговують, щоб ми про них більше говорили, щоб ми більше про них знали. Ну і, звісно, окремий ще напрямок, куди ми збираємо гроші, це на дрони-перехоплювачів, на одеський напрямок. Це нам дуже важливо, і сьогодні долучаючись до наших активностей, придбаючи там, наприклад, каву в одеському стаканчику чи одеське вино, беручи участь в лотереї, можна долучатися до цієї благодійної нашої цілі і робити більше і для української культури, і для Одеси, зокрема.
1: Розкажіть про цю мистецьку локацію.
3: Ця локація, вона заснована на роботах Вадима Меллера, який був художником-ілюстратором спочатку. Він народився 1884, він вивчав мистецтво в Києві, в Європі, разом з Казиміром Малевичем і багатьма художниками того часу. Тобто він був дуже новаторський. Його роботи були дуже новаторські. Він почав працювати як художник по костюмах з балетом, і потім через декілька років Лесь Курбас запросив його бути художником по костюмах театру Березін. І він приніс це новаторство, авангард, ці форми, дуже сучасного до свого моменту.
1: Дівчата, вітаю! Ану, розкажіть, будь ласка, у вас такі прекрасні сьогодні яскраві костюми. Чому ви тут сьогодні? Що ви представляєте?
4: Сьогодні тут з організації Kelly Family. Ми як допомагаємо щось. Інтерв'ю мене беруть. Ми тут з дітьми проводимо час. Ми будемо робити bubble show. Також ми робимо дуже багато свят з на день народження. Весь час з дітьми. У нас дуже багато є різного. Так.
1: А чому підтримуєте український захід?
4: Український

0: Важливо, дуже класно. Класно, що ще є привід вдягнутися, поговорити, може познайомитись з кимось. Особливо, мені здається, в еміграції знайти своїх людей – це дуже класно.
1: Мені дуже подобається, прям зі старту, я б сказала, смаколики. Дуже сумуємо ми за смаколиками. І я бачу дуже багато мистецтва українського. Класно.
2: Вітаю, ви на фестивалі сьогодні. Чому?
3: Ми сьогодні на фестивалі, тому що це важливо підтримувати українську культуру та знавати про історичних українських знаменитостей, які зробили великий вклад в українську культуру та були вбиті російськими руками.
4: Ми тут, бо ми хочемо пам'ятати українську мову і культуру.
5: Нам дуже важлива українська культура, і нам теж дуже важливо, щоб світ знав про те, як всі люди, які важливі в нашій історії, і взагалі, що вони робили для світу.
6: Нам важливо знати про мистецтво і історію.
7: А цього ж дня, 6 вересня, у Річмонді в мальовничому Герік Пойнт Парк відбулося ще одне особливе українське свято – обжинки, яке український танцювальний колектив «Україна» представив канадській мультикультурній громаді. Цього дня українські традиції ожили просто на канадській землі через народний танець, музику, пісню та спільне святкування. Співочий супровід свята забезпечив хор «Мальви», який виконував українські народні пісні та створював особливу атмосферу українського свята. Ми побували на обжинках, поспілкувалися з організаторами та учасниками свята, дізналися про його традиції, значення та для української громади та про те, чому сьогодні особливо важливо берегти і передавати нашу культурну спадщину. А зараз з Річмонда, з українських обжинків, де традиція, пісня і танець об'єднали громаду.
8: Ми раді вас вітати сьогодні в Річмонді на нашому чудовому святі Harvest Celebration, свято врожаю. Сьогодні ми святкуємо обжинки. Свято обжинок святкували завжди після важкої праці, після закінчення збору урожаю. Зараз, якщо ви можете побачити на задньому фоні наша чудова фотозона, де останній сніп, який під час обжинків зібрали, з нього потім плели дідуха і ставили на різдвяний стіл. Він так само є на нашому столі. Також на нашому столі є хліб, як символ достатку і добробуту в українській хаті. Звичайно, він теж із жита і пшениці, яке було зібрано в українських полях. Сьогодні в нас на нашому заході є декілька активностей. Ви можете разом з нами сплести український орнамент на такій чудовій рамці. Там дитяча зона, де дітки займаються мистецтвом і роблять так само вироби, пов'язані з збором урожаю, колоски і гарбузики. Позаду нас наш чудовий стіл. Якщо ви будете брати участь у наших заходах, танцях, співах або іграх дитячих і дорослих, ви можете стати учасником розіграшу лотереї. А призами в нас сьогодні дуже чудові. Призами в нас є набір для борщу, так як символ найвідомішої української страви борщу. Так само кошик кукурудзи. А ось позаду мене віночок, який теж буде розіграний як лот нашої лотереї. Тож ласкаво просимо на святкування, раді всіх сьогодні тут бачити. Ми проводимо цей захід, проводили минулого тижня в Вест-Ванкувері. Цього тижня ми проводимо в Річмонді. Нашими супутницями в цьому заході є хор «Мальми» і танцювальний колектив «Україна». Раді бачити, долучайтеся до нас, до співів і до танців. Дякую.
2: Як реагує канадська аудиторія на такі дійства?
1: Канадська аудиторія досить позитивно реагує на такі дійства. В Вест-Ванкувері в нас було дуже багато канадійців. Вони приймали активну участь у наших розвагах. Вони були щиро задоволені, дарували нам щирі свої побажання миру і злагоди в нашій країні, і щоб скоріше закінчилася війна.
2: А який головний меседж сьогоднішній, культурологічний, ваший як колективу танцювального «Україна»?
9: Ми дуже хочемо показати єдність нашого народу, нашої громади, і хочемо познайомити їх з нашими традиціями. Вони неймовірно позитивно реагують, і це дарує нам натхнення на продовження цього заходу, може, ще в інших містах і навіть в наступних роках.
2: чи пов'язані обжинки з спогадами з дому.

0: Так, звісно, це завжди такі спогади, які ти мав у дитинстві. Особливо пісні, танці, ввечері збиралися уся сім'я разом за одним столом. Бабусі зазвичай співали танці, вся сім'я готувала разом, всі були втомлені, але щасливі, бо знали, що зима пройде добре, що в нас буде достатньо їжі і буде достатньо щастя в сім'ї на наступний рік і достатньо сил, щоб знову робити новий урожай.
1: Так, Наташі, побажання українському і українській ком'юніті.
2: Я бажаю єдності, достатку, тому що обжинки – це завжди про достаток, ну і процвітання в цілому, єднання ком'юніті українській, знову ж таки, популяризація оцих українських традицій, особливо для діток, це важливо. І це, як то кажуть, те, що ми зараз робимо тут для того, щоб нас знали, щоб нас впізнавали.
3: Якщо можна додати, я, наприклад, з Харкова сама, і я нічого не знала ні про обжинки, не про свято вражаю, ні про насправді і дідух. Не знала нічого. Але завдяки нашій громаді, нашим чудовим дівчатам, їх знанням, я просто дізналась стільки багато нового. І тим паче, сьогодні ми разом з колективом Мальви, які теж несуть цю традицію через спів. Це неймовірно. І я вважаю, що це найголовніше, що ми самі дізнаємося більше про свій народ, про свої традиції, і, звичайно, ми їх далі своїм діткам розповідаємо і поширюємо.
1: А який духовний меседж обжинок?
4: Ну, духовний, напевно, знаєте, кожен собі може потрактувати по-різному, але є християнський, є духовний, так, тобто якісь певні інші трактування. Але суть в тому, що це все ж таки є про подяку, так? Тобто в Канаді, в Штатах є День подяки. Він там святкується в конкретний день. А в нас такого дня не було в культурі. Але обжинки – це є подяка. Подяка за те, що після тяжкого робочого дня, тижні, там не був день, там були тижні, так? Тобто після цього тяжкого періоду збору врожаю, люди дякували за те, що тепер вони можуть перезимувати зиму спокійно. Вони мають з чим зайти в наступний рік, наступну весну. Це була вдячність Богу за гарний врожай, за гарну погоду, за те, що всі живі вдома. І, власне, як вже дівчата згадували, це був початок такого переходу до приготування до зими. Так, тобто ці колоски, які збиралися, вони збиралися, залишалися в господарському приміщенні. Після того на Різдво приносилися, з нього сплітався дідух, який став декором Різдва. І моя бабця казала, що осінь вже можна починати вчити колядки, готуватися до Різдва. Так що фактично це вже такий, знаєте, завершувався літній цикл, починався різдвяний цикл.
1: Яких пісень сьогодні співаєте?
2: Ми сьогодні співаємо українські народні пісні, давні і сучасні, про врожай, про долини, тумани і також патріотичні, наприклад, під Львівським замком.
1: Які спогади у вас пов'язані з домом, з обжинками?
5: Дуже приємні. В молодості це дуже було веселе свято з танцями, піснями українськими. Дуже заводне, можна сказати, було і дуже цікаве, і інтересне.
6: Також це було дуже цікаве свято. Це був кінець, скажімо так, кінець збору урожаю. І всі святкували ці обжинки.
7: А головне, що весілля зібрали урожай і весілля парувались. Оце було найкраще.
8: Це дуже веселе свято, дуже веселе, радісне. І завжди таке було, і пісні, і танці дуже добре.
9: Ви знаєте, дуже несподівано, ми так приїхали, ми навіть не знали, що тут такий захід. Ми такі вражені, так дуже добре, весело, така тепла атмосфера, ну, така дуже дружня. Здорово, це дуже здорово, хай такі заходи будуть якнайчастіше, щоб наша українська ком'юніті збиралася і спілкувалися один з одним, да й інші люди бачили і чули щось про нашу культуру, про нашу рідну Україну. Дякую дуже.
1: Яке значення мають такі заходи для української громади в Канаді?
3: Чи маленька чисельність українців знаходиться в Британській Колумбії? Я рахую, що наша культура не остання тут, а навіть серед кращих. І ми повинні це демонструвати на відкритих площадках, в наших церквах, запрошувати людей на всякі сцени, де

0: презентують наші заходи, де театри наші виступають, де наш народ старається нести культуру в маси і зробити це на вищому рівні. Я рахую, що дівчата дуже постаралися сьогодні це презентувати, бо у жінки в нашому суспільстві завжди було свято підбиття підсумків нашого класного життя в Україні, багатій, щирій і веселій. Ми любимо співати, ми любимо празднувати і запрошуємо всіх людей до нас.
1: Я хочу сказати, що український народ, він завжди був на першому місці всюди, як при допомозі, так при пораді, так завжди думав тільки про щасливий світ, щоб люди у світі мали щастя, радість, були здорові, і завжди ми підтримували цю ідею. Я хочу сказати, що завдяки нашому людству наша Україна стала на такий рівень, що ніхто не міг про це подумати.
2: Скажіть, скільки років ви в Канаді?
1: Більше 30.
2: Як ви зберігали своє українство і плекали?
1: А завжди думала про свою Україну, завжди підтримувала все. Як тільки приїхала, підтримувала українську школу, була в українському центрі і завжди була на всіх таких гарних івентах, як є зараз сьогодні. І незважаючи ні на що, Україна є, була, є і буде. І дякуємо Богу за підтримку і дякуємо всім вам за те, що ми всі українці. Ще раз, слава Україні!
3: Слава!
4: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце –